0: Radio Kalendar.
1: 27. srpnja, na današnji dan 1214. godine, u bici kod Beauvaisa, francuski kralj Filip II. Pobjedio je engleskog kralja Ivana bez zemlje. Ta pobjeda učvrstila je francusku vlast nad velikim dijelom današnje Francuske. Godine 1866. uspješno je završeno polaganje prvog trajnog transatlantskog telegrafskog kabla između Europe i Sjeverne Amerike. Time je komunikacija između dva kontinenta, koja je dotad trajala dugo brodom, skraćena na svega nekoliko minuta. 1921. kanadski liječnici Frederick Grant i Charles Best prvi su put izolirali inzulin, čime je omogućeno učinkovito liječenje dotad smrtonosne šećerne bolesti. 1954. godine Velika Britanija i Egipat postigli su sporazum o okončanju 72-godišnje britanske kontrole nad Suetskim kanalom. Na današnji dan 1940. u crtanom filmu prvi se put u prepoznatljivom izdaju pojavio Zekoslav Mrkva, odnosno Bugsy Bunny, jedan od najpoznatijih likova animirane povijesti. Rođeni na današnji dan 1824. francuski književnik Aleksandar Dumas mlađi, autor romana Dama sa kamelijama, prema kojem je nastala Verdijeva opera La Traviata. Hrvatski glumac, redatelj, pjesnik i glazbenik Rade Šerbeđija, jedan od najpoznatijih hrvatskih umjetnika sa međunarodnom karijerom, danas slavi 80. rođendan. 1981. umro je američki filmski redatelj njemačkog porijekla William Wilder, čiji se filmovi odlikuju stilskom perfekcijom. Dobio je nagradu Oscar za filmove Gospođa Miniver, Ben Hur i Najljepše godine našeg života. Ostaće zapamćen i po filmovima Orkanski visovi, Kako ukrasti milijun dolara, Carrie i Praznik u Rimu. A 2017. godine preminuje Sam Shepard, američki filmski i televizijski glumac, scenarist, redatelj i dramaturg, čija impresivna karijera trajala pola stoljeća.
0: Radio Kalendar.